Oh, yo na pa to na temet na no ria tangira kina kona ya kana ite kana. Mauri FM 89.9. Kwa ta yo kana pa ni kana ko kuna ya kan ta kans ni kana ye ro pa nang nang kana ko mo kaina me taru e ira di ku we tai tai kans korapa. Ah ya karapa kori ki cotton sila meutes ki en rona kiran dara metin dana program de pakan ta ya kan mga tairi kayo. Wayong kan ni metin na numero ko tangiria kunami wi ya takans ke ya kan tenga men na kono kunami ayu ah ena pun pen mi ogi no mi on pen na ku kaina mai kan ne ke nuru kaina ke wan na koro ene pe kanu an na mi weekend ayu

Hawa yor kita wana te temete nano ke debubusi ere tangere kina kona ya kanga ite akana. Meauri FM 89.9. Hawa ya bubusi ite kuna re ne isi nantire pa enakana kwa kaina ye yara taini maane aten dichan ke me yon peor mekai. Hawa ya karapa kona pe onkoya kwa leita ina pe nara meten nano program. Hawa yon kane meten nano ke kuna mare kwa tangiri pe nanako yon panani meauri FM 89.9 na wante temwanta irike apuriri ya yu. Kuran ne isi nantire.